Ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awa, ya Ahir, ya Jahir.

Kudus. Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabar, ya mutakabir, ya khaliq.